0: Encûmenê bilindiyê fetwayê li Herêma Kurdistanê haydariyê dide te berpirsên hikûmetê û radigihînîtin. Neçarkirina xelkî bo danabeya qerê Kehrebê di demekî daye ku hikûmet qerdara mûça xurane û heram û nadadperwerî ye. Profesor Dr. Hasan Mufti, serokê Encûmenê bilindiyê fetwayê li Herêma Kurdistanê, de fetwayeka nû da ragihand dana mûçeyê li demê xwe da erkekê binerîtî ye şer'î û yasayî desthilatê. Navbirî eşkira kire ku neçarkirina welatiyan bi daneba, qerê, kereb û av û bacê di demekî de ku hikûmet bi xwe qerdara mûça xurane û paşkeut kirîne yan lêbirîne, kareke nedirûst e. Dr. Hasan Mufti wek ku çareseriyeka şer'î daxwaz dike ti rêkara meqase bihête peyrewkirin bi corekê ku qerê mûçeyan bihête ser hejmara bankiya fermanberan û di beramberda qerê xizmetguzariyan jî bihêne rakirin. Serokê Encûmenê bilindiyê fetwayê haydarî da arasteyî berpirsan jî kire û got mûçe mafê xelkiye û xudayê mezin jê xweşnabî û berpirs li dunya û qiyametê da rûpirûyê li pirsîneka giran dibin. Berdamiya qeyrana panzînê karîgeriyeka xirab li ser rewşa kar û jiyana şûferên teksiyan dirûst kiriye. Şûferên teksiyan li dûkê dibêjin divê çendîn demijmêran di serayê da rawestîn û sere rayê vê çendê jî 40 lîtrên panzînê bi hefteyekê tê ramenaket.
1: Çendîn sala xelkê Herêma Kurdistanê di nava qeyranan da dijîtin. Ji wan qeyranên berdewam jî qeyrana panzînê ye ku bi salane ev arîşeye nehatiye çarekirin û karîgeriyeka mezin il xelkî kiriye.
2: Nava herke xalûna qetî, çawa dê qetî? Em her roko çîne gundî têm, em felahîn. Şinîka 40 litra deneme, 40 litra jî em carekî tên û çîn, cara dîvê te em kerîn 1200 nyara. Hema rastî, tu bu kesî osana qetî? Gaveke mesela 4 roja mirovî ful kir bo, هفته لیت دوم من مروی دوم رو چی بیپیچه که قطیا با اصول سانا قطیا شین چی کن چوانشین با با مالاتا جن یا چی کن نیا ما درسته بس همو واد بید عالم دی حالی دا بید اب حس کن عالم آو سا بید دوم جیل ببید همه سلوه
1: تخا شوفرین تاکسی تخکا تایبته که همی جیاروان السروی ترومبلا تاکسیه و ایدیش برگیران یا پانزینه نشین بخود چه کاراب کن و دبارا جیانا خوب بکن
3: امام ها ساعت پینج سپیده ساز مدیوه Hatta ve gavet seri va. O hında cara saat yazda cana duazda şeyler var ki. Abas avru arası saat çende işte dehuni ve işte nizikine bina. No ve gale sayret khususi sahki. Ava sıra bu sabahiye girdin. E sabahi ava gavet nina am cana nina saat çarşı bit. Vaş şıkayış derbaz bi. Khuddi hında cara teramana gid. Bari gale cana sayret rağası. Hımda şipit ya pizaru pensada, hizaru cana hafsada, hesada. Ma peşine bitam da gire.
4: Khuddi bura hakikat yu bu. هم روژه که نه درست کن هم روژه که شول کن روژه که نه یالا اما افرو دو گرد از افرو خره که شول کن صبا یه از شول نو کن چون که پونزی نی نو اون هکه از شول کن دیچم یا تیجوری کن می پزورو سی سادا چهار سادا حدا پشیم شول کن خودی نفر رو چه زن بخونی نه نفر رو گرون کن مد چه از وضع نفر رو بینم نه رو تبا نه خرتش دی گرون بوی
1: الدمکی خلیک جاوره چاره سریا قیران ها پانزینه یه. لبرو واجی روش بروش اف قیران ها آلوستر لیتهتن و بار خلکی گرانتر لیتهتن.
5: اش ویستاوالا برواریا بو ویستاوالا سرا پانزینه. لی جاوازی اوی ویستاوال اوه چه جارا پارزگار دهوکی لی آمادنا بید و قرده لی وکتن. چه جارا قای مقام دهوکی لی آمادنا بید. چه جارا برپرسین دهوکی تل سرا پانزینه نابینی. چه جارا زنگین و کرد زنگین و کرد برپرسا تول اوه ویستاواله نابینی که بخوه نه بگیرن و شانازیب اوه ویستاواله بکن بیرام تیتن هشتا اف تکسیه رنگی توسبی بون و چملغی تون پرتقالی بون خلکل سرا پانزینه بو و حتی نوک جیا بردامه و نیا دیارجی کنگی دهه تا چاره سر کرن آزاد مختار کنال اسپیده دهوک
0: روبری گشتی شاکسازین هرمی هایداری جزدبونا تاوانین مادین هوشبر دهتن و دبیجیتن ایک لسر سه یین سزا کریین دنابا چاکسازیان ده به تاوانا مادین هوشبر حاطینه زندانی کرن. احسان بابان رو بره گشتی چاکسازی هرمی ده بیجیتن جه سرجم 6400 گرتیان 2000 girtî bi tawana madin hûjber hatine zindanî kirin. Ku di navwan de 1105 kesan bazirganî bi van madan kiriye. Û haydariyê ji zêdebûna tawanên madin hûjber didet.
6: مادی حضور بده خو لزیات بونه ایستا یک لسسی اوس زادران نه چاک سازیان یم کردستان نو انا مادی حضورن ک نزدیکی تقریبا 2000 معنی ایستا مادی حضورن 1150 با بازرگان باقی کشی با بکارین نوار ایم پلان نه چاک سازیان سنتری شان نو مخدرات ما کردو تو و دبی حکومت یم کردستان پابند به یاسای او یاسای د چولاری مکرستان یاسای جمعالی که سال 2020 که وزارتی تندرستی وزارتی کار پابند که که سنتری شیانو و سنتری چهار سری درست کن
0: بلنبونه بهای دلاری لهمبر دینار عراقی بتنه گرانکاری که بازار دراوینینه ملکو کاریگری نوی به راستخو دگانه سر سفره خیزانان شانن کرینا ولاتیان و دهات فرمانبران کم دیگه شارزایی که آبور ده بجیت جی پیتیوی ها بریارن بلاز به ندان بو اصایی کرنا روشه
7: برزمون اوی نرخی دولار وقت دوسته تنها گرانکاری اگه نبو لنرخی دولار و جمارکان زیاد بکاد بلکو راستوخو نرازوخو پیوندی هبو بجیانی تاکو خیزان و سفروخوانی خلق و لحریمی کروسان چون که سه دهاتی خلق موچو دهاتو کارکانی ان بدینار و کرنی کلو پلو پیداویستی کانیشان لبازار دا به دولاره بوی به همان موچو وک بشیگ لحاولاتیان دلین کرنی پیداویستی کان سختر بود چون که معنای برز بنوی دولار و خوان دلین وک اووای که راستو خوب رگ لموچکانیان لبرابد لکاتک دا لحریمی کردوسان زوربی خیزانکان با موچی منگانی خوان جیان بر رو دبن هر برز بنویگ لا نرخی کالا و خدمت گزاریکان فشارکی زیاتر د خاطر سریان بو بودجه خیزان و بریو بردن به تایبت اگر برز بنوی دلار به تهوی گرانبونی کالا ها ور دکراوکان له حریم کردستان و که استا با اشکرا له بازارکان ده هستی پیدا کرد لبران بردا به شکل فرمان بران و ما مستان دلین دهاتی مانگانان به دینار و چون به همان موچا خرجکان پر بکنوا
8: امریاری تازه حکومت عراقی دری کردوا راست ابو خوی وک حکومت قازان زکا لبروی پاره چی زور یت خزانه کی وان لسر او زیاد کرنی دلارا بما به حساب خوی کورتنانی موچا پرکاتوا بلان بدیان ملیون و میلیارد دلار لشتی تر دروا بو اوانه ناجر نوانه بو سر خزانه لمرو جنا لا سوشال میدیا خوین ما وکسی چی عراقی علیه ست و چوار تریلیون دینار ناسی تخزینه حکمت عراقی و باش اوانه بو ناجر نوانه بو سر خزینه بو او گندالیه که هبو که دستیان پیکر زور باش دستیان پیکر بلا میستا وستاندو یعنه استا وزیان لحنه و استا نیان توانی تواوی کن
9: بله بگرانی بو چینی حالاتیان و مچخوران به طیبتی دروز بو و اگر مانی پیشو که معاش با اگر با 150000 شت ما کربش چی مانگا نه به مانگا سرو 220000 اکی رسل حالاتی
0: برزبنوی دلار به تنها هو کاری گرام بونی همو کالا و خدمت گزاری کانی بلام لبازار دا که بشی شی گرنگی پیدا وسکان لدر و هاول دکرین گورانی نرخی دراو د توانت کاریگری لسر تی چوی هاور دکردنو نرخی فروشنی کالاکان دروست بکات سپوره که آبوری دلید پیویسته گورانکاری کن در سکتر جاوازه کن در حمله این ابنو نکتنیا با گورانکاری لنرخی دولار کاریگری با دوخه که دروز بکریو در بیت هنگاوی دیکی خیره بنرد لدن حکومته و
10: که زور نرحت بیت بریتیلا چینی ممنوندو چین زوری نکی کاملگا که خواردنی گرانه بیت بنزین گرانه تلفوناتی گرانه بیت هاتوچوی گرانه بیت پیدایوس یکانی روشانی گرانه بیت بایی اما ارکه که قرصی درست کردو بایی با قناعتی ایم لروی آبوری و پیویز باو بو که کاملگ بریاری کتوب رو سریع لگل ام بریارات در بچد لوانه کم کردنوی یا نهشنی گمرگ لسر خوراک
0: هرچند دا وقت دوتیت شاودیری بردوامی بازار هی لاشمکو کالاکان دا بلام هشتا بشتگ لحولاتیان نیگران و وقت دالن کشکه تنها لنرخی دولار دا کردنا بیتا و بلکو لوا دا که ام گوران کاریانا کاریگری لسر جیان و توانای دارهی خیزانکان دروس کردو و نا توان با آسایی وکو پیشوتر
11: پیداویستەکانیان پڕ بکەنەوە. یادگار حاجی کەناڵی سپێدا سلێمانی.
0: سەرەڕای زەدەبوونا تاوانین کوشتنێ و دەرکردنا سزایە سێدارەدان لە دادگەهێن هەرێمی لێ بجێهنەئینانە سزایە وێ چەندێ دیکەتن کو دماوێ 18 ساڵێن بوریدا 544 سزاکرێن سێدارێ چاوەڕێ حوکمێن خوا بنو و کەس و کارێن قوربانیان ژی بوێ هیڤیێ بوون کو یاسا تۆلا کوشتنێن وانا ڤەکێت.
12: لە سێدارەدان ئەو سزایەی لە یاسادا هەیە و لە واقعیش هەڵبەسێردراوە. فشارە نێودەوڵەتیەکان لە ژێر ناوی مافی مرۆڤ 18 ساڵە لێرە کارکردن بە یاسایی لە سێدارەدانیان ڕاگرتووە. وەک ئەوەی ئەوانەی سزای سێدارەیان بۆ دەردەچێ لە ئەنجامی کوشتنێک کە ئەنجامیان داوە مافی مرۆڤانێکیان پێشێل نەکردبێ، وا دەردەکەوێت لە چاوی ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان هەر بکوژەکان مرۆڤ بن. بۆ یاساکانیان هێندەی لە خەمی ژیانی بکوژدایە، هێندە بیر لە تۆڵەی کوژرا و کە سوکارەکەی ناکاتەوە.
13: ئێمە لەو سەردەمەی کە دکتۆر ئەرسەلان بایی سەرۆکی پەرلەمان بوو، ئەو بەڕێزە بە ڕاشکاوانە وتی من یەکێکم لەوانەیە کە دژایەتی سزای لە سێدارەدان دەکەم. بەشێکی زۆر لە ئەندام پەرلەمانە لەگەڵ ئەوە بوون کە ئەو سزای هەڵبژێ لە 2008 جێبەجێ ناکرێت، بەڵام تەشریعیان لە ڕووی تەشریعەوە ئەوانە لە ژوورێن و مەسرفێکی زۆر و پێویست دوایە کە لە ڕووی تەشریعیەوە ئەوە چارەسەری بکرێت.
12: لە هەر شەش چاکسازیەکەی هەرێم زیاتر لە 6400 سزادراو هەن. لە نێویاندا 544 زیندانی سزای سێدارەی هەیە، بەڵام جێبەجێنەکردنی ئەو سزایە دۆخی چاکسازیەکانیشی شپرزە کردووە.
14: سزاکان لە محاکم دەرەچێ، بەڵام جێبەجێ ناکرێت بە فشاری ڕێکخراوە نێودەوڵەتیەکان و هەرێمی کوردستانیش پابەندە بە سزای ئەوەی کە پابند بە ڕێساوی یاساکانی مافی مرۆڤ کە لە جیهانی کە دەچووە.
12: ڕاگرتنی جێبەجێکردنی یاسایەک بەبێ بوونی هیچ یاسایەکی بەدیل، هۆکاری جەنجاڵبوونی زیندانەکان و نەمانی ئەو ترسەیە لە تاوانەکانی کوشتن کە دەکرێت بەهۆی دڵنیابوون لە سزانەدرانەوەی ببێتە چاولێکەری.
15: سزای لە سێدارەدان کە لە یاسای عقوبات عێراقی ژمارە 111 ساڵی 69 هەموارکراو هەیە، لە یاسایەکان تریش ئەو سزایە کە هەیە دەبی جێبەجێ بکرێتن، یعنی ئەوانەی تاوانبارن تاوانی گەورە دەکەن کەسی کە چاویان لێناکاتەوە، کەس کە چاویان لێناکاتەوە یەک دەبین 4-5 کەسی لە عائلەش دەکوژی کە نەکوژرێتەوە، لەوانەیە خەڵکیت کەشەبی چاولەوان بکات.
12: سێدارە ئەو سزایەی کە جیا لە حاکمی دادگای تاوان لە دەستەی پێداچوونەوە و سەرۆکایەتی هەرێمیش دیسان وردبینی بۆ حکمی دادوەر دەکرێ و ئینجا ئەو سزایە قبول دەکرێ کە دراوە. کەچی لەو سەری دنیاوە ڕێکخراوێک دێ و دەڵێ سێدارە پێشێلی مافی مرۆڤە و دەبێ ڕابژیرێ. هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا، هەولێر.
0: قایمی خامی سلێمانیە هەوەکا مەیدانی ژ بۆ سەر کۆگەن خارنێ و ناف بازارێ ئەنجامدا و تەکەز سەر ڕێگیری کرێژە قڕۆخکاری و بلینکردنا نەیاسایی یا بەهایان دکەن.
16: ئەمڕۆ کولژناوەشەکانی قایم خامەتی سلێمانی لێرین و سەردانی هەموو ئەو کۆگای هەڵگرتنی خۆراکانەمان کردووە کە خۆراک هەڵەگرن و چاودێری بەدا چوونەکەین و سکاڵاکی زۆری هاوڵاتیان و خەڵەکە بەرەسەر ئەم شوێنانی کە گوایە نەخەکانیان بەرز کردووەتەوە و تەڵەبیەکان کە هەیە نایەن بە خاوەن مارکێتەکان. بۆ ئێستا دەرماگو هەرچ کەسێک پابەر نەبووی ئێمە لە لیژنەکان پسەڵان بۆ کردووە و ئیجراعاتی خۆمانی لەگەڵاکەین. بەڵێ ئێمە سەبارەت بە ناوبازاڕ و شوێنەکان هەموو لیژنەکەمان ئاگادار کردووەوە ئاینترمان پێمان وتوون سەردانی ئەو شوێنانە بکەن کە سکاڵایان لەسەرە، سکاڵای هاوڵاتیانیان لەسەرە چاودێری بەدەواچوون بکەن و هیچ کەسێک کە نرخی بەرز کردبێتەوە ئێمە پێماوەتم پسۆڵەیان بۆ بکەن و هیچ کەسێک نرخەکانیشی لابرد بێ بە هەمان شێوە بە هەمان شێوە توانە پسۆڵەیان بۆ بکەن و ئێمە سزایانی.
0: هەژمارە کەوڵاتیان بازاڕی کەرکووکێ دژی بلینکردنا بەهای دۆلاری بەرامبەر دیناری لەبەردەم
17: پارێزگەهی کۆم بوون و دەخوازە حکومەتێک کرد و بەهایان وەک بەرەی نوکە لێ بکەتەوە.
18: طيب احنا نطالب رئيس الوزراء المحترم
19: ايما داوكاريك مان هي لبريز سرق وزيران العراق بريز سرق وزيران تو كومل هنگاي جديد نا دجي گندلي و گندل كاران و چنك سكشليان دزير كر باش بو تواوي ناكي عدنان جميلي دزگير كر هزاري وقت عدنان جميلي هي باش بو دزگير يان ناكي بو چي بزيان دهشت تا ايما هاولاتي برواتان پيبكي كي و رازگون لگلمانا پرسیارێکی تر بۆ گرنگی بە بەرهەمی ناوخۆ نادەن کارگەکانی ناوخۆ بۆ ناکەنە کار هەموو ڕۆژێ دۆلار بەرز بوو دۆلار دابەزی ئێمە گوناحمان چییە ئێمە کاسبین
18: ئەو کەسە ببینە
20: احنا اليوم خرجنا بسبب اسعار رفع الدولار
19: ئێمە ئەمڕۆ ئەمانەوێ دەنگمان بگەێنرێ بە حکومەت لەبەر گرانبوونی نرخی دۆلار بەرزبوونەوەی دۆلار ماڵوێرانکردنی لە دوایە دۆلار هەرچیە بێ نرخەکەی تەنها هاوڵاتی فەقیر زەرەر دەکا هاوڵاتی موچەکەی ناگاتە نیوی مانگ تەواو دەبێ چون برگی گرانی بازار بگره ایتر ابی حکومت کار آسانی بو هولاتی بکا ابی حکومت چون نرخکی لسط و هجده و سط و سی و برز کرده و بسط و پنجا و پنج او هجده گرته و نرخی خوی که شکت چار سر که
18: خمسین او خمسه و خمسین هاده سوق الموازی لازم تانشی
17: ده داخویانیه که ده فراکسیون حقوق لجواتا نونرین عراقی دجی بلنبونا بهای دوراری لهم بری دینار عراقی هاتا دنگو بریار حکمت عراقی رد دکنو دا خواز دکن کو جا ریکا دا جایدی کرنا گندل کارن قیران آبوری و داری یا عراقی چار سر ببیت
21: اولا نؤکدو رفضنا لقرار الحكومة العراقية
22: برياري 534 حكومة عراق رد دكينا وسبارد ببرز كرنوي نرخي دولاري أمريشي برامبر دينار عراقي پیمان وایا او بریاره دیدگای درست و استراتیجی و کاریگری کانی بریاره که بسر واقعی عراق و کوملگه که رتاو نکردوا. دوم، نارزای خو من تومار دکین باوی که راس پردکانی انجمنی نونران عراق زیبه زی نکراوا که دنجشی لسر درابو. که پیویز بو سرک وزیران وزیری دارای و پارزگاری بانکی ناوندی لپرلمان میوانداری بکرین. بلام او بریاره کرای میوانداری چی تایبد لگل سرک فراکسیونکان و سرکایتی انجمنی نونران. دوپاتی دکینوا قیرانی دارایی و آبوری عراق قیرانی جیرخانه پیوستیان به چارەسەری ریشه‌ای هەیە نه وەک چارەسەری کاتی و هەنوکی و تەکتیکی بێت او چارەسەری حکومت تەنها ڕووکەشی قیرانەکە چارەسەر دەکات و ناچێتە خوارەوە بۆ ڕەگ و ریشە بۆیە ئەو قەیرانانە لە ساڵێک و ساڵێکی دیکە دووبارە دەبنەوە سێم گرفتەکە ئەوەیە کە خراپ ئیدارەدان هەیە لە وڵاتدا هەروەها بەڕاستی دژایەتی گەندەڵی ناکرێت همو حکومت کانی را بردوش لدوای سالی 2003 او بالکانی او قیرانان او تار سر نکنی گندلی و خراب اداره دان لأستوی اوانشا
21: في المقدمة الاولية ان المشكلة هي ايضا مشكلة سوء ادارة
17: دزگه قلم ششمین مراسم رزدنان بو سی جبر کارن قرآن لبردرش ساسکر در مراسم که جماوری دا با مدبون زانین آینیو بنام مالو کسو کارن جبر کارن قرآن دستگاه قلم خلاط لسر سی قطابیان دا بش کرد کو تمامی قرآن پیروز جبر کرد بون
23: لکشو هوایی که پر لروحانیت و ببجداری جماوری که برفراوان دستگاه قلم لقضای بردارا ششمین مراسیمی سالانه خوی بر رزینان لازبر کردن قرآن پیروز بر ریو برد آمده بوان وقت رزینان اک بو حول و مندوبونی قطابیانیان پشتیوانی خویان بو ام جوره چالاکی آینی و پرورده یانا دو پاد کرده و
24: یا من بو از برکاران قرآن اوانی قرآن یان لبر کردیا عمل بی قرآن بکن محاوله بکن لقرآن تی بگن و معنای کو قرآن کش بگین غیری خویان و پیام بو دای کو باو کان همی دای کو باو شی اگر حز دکات روش قیامت محامی کی هبی لخدمت رب العالمین سبحانه و تعالی بلا من دا خوی روان بکد بو بنککانی لبر کردنی قرآن دا چیجی یان کری ببن حافظ قرآن و روش قیامت ان شاء الله تعالى تاج الوقار والدقريد و اي حافظ قرآن تشكر چیجی در تشفاعت کار بو او لميدان محشر روش قیامت ان شاء الله
25: شرازی پیو دا کم چکم او روگه اشتا او لسر سی بستا او يعني حافظ قرآن الحمد لله شکر اول دا فضل خودی خودی کتا قسمت و نصیبی الحمد لله من جزور پس جیری ملیک دی و روانی مدکر دو دم گبرو بردوان بو يعني شوری مالو ایشی مالو نخوشی خو محمد قبیلم کر سبیل قران خودی بکار تقسیمتیان دایک باوک کانو ها بزجیری و چی من بزجیری لکه چکانی و کرکانی خواه مکنو بینه او ها عاب القرآن بنو اشالله همو سرکوتو دابو
1: حاکم خوایا محامی پیغمبر صلی الله علیه وسلم
23: خلاط الرزنان بسر سویک از برکاری قرآنی پیروزه دابش کرا او گنزولاوانی که دوای حولی که زور توانیو یعنی کلامی خواهی گوره رسین گنده جگر بکن
2: الحمدلله استم گلی بزر زور که خوش حالم من لجیانم خره تقریبا وکی استم خوشم ندیتی ماشالله همچه که زور بقوات الحمدلله ما طاقت من هیا بس طاقت که بده شول بزحمد نیا يعني استهدى كذي جن أقول تلا شل بينج صالب درباز بزحمته نفتش إيش كاري تدانيا يعني هر وقت تجي تسمع بكاي ما شاء الله بقرآنك اللي بردك يعني من لو أمره ما شاء الله يعني تزحمته لنا ديت ما شاء الله والله من تقريبا لا بينج صالب لبرمك بنومك ما شاء الله خلاص ممكن الحمد لله
23: ما مستعان ورخران مراسم كد زختيان لو كردوك أم هنجاوتن ها خلاط كردنيا بلكو هانداني نوينو يبو فيربون وجب ذكرني آداب وروش تبرزكاني قرآن لكم الجادة دزجاي قلم بم هنجاوي بردوامي داد بخدمت كردني قرآني بيروز وبرورد كردني نوياك كهالجري بامي عشتي وروناكي بيت محمد عزدين كنالي سبيدا قزاي بردراش
17: پشت سالا که لعقربستا کرد غذا پترج 20,000 نخوش و برندار به صدما دخستن درگانو کم کردن 47 یا صده یا درمانه چاوره مرند کن. افراشه مانه ده چاوره بونه اوه چاره سر یا کار صد بارده بویه. بویه صده می گانج دزدان پترج 1,344 کسانو جناف برنا بیدن کیا اکنجین کردی.
3: سالا کل پشتی رای کفتنا را گرتنا شر جینوساید دهی اکتوبر 2025 کرت سخلمی لغزه توشی درمان تمام بویه زیده ترج 20,000 نساخ و برینداران لسر آسته کرتی چاوری پیدان رای که نجب ور گرتنا چار سری لدروی کرتی ادمکی دا زایونی ادا گیر کر بشه وازن بردوام دروازیان بداخستی دهیلید الدمه رای کفتنه دا جبر چاوری کرنیو ندان رایکی تانوکه زیده تری 1,344 نساخ و برینداران لکرت غزه گیانن خوش دزدانه. جمارکا برچاو جه زاروک آفرت دان عمران ابتایبتی جی نساخن پنجشیر دلو گلچیسکان و دگریت گیانن خوش دزدانه. حتانوکه جی 20,719 نساخ و بریندار لسر لیستا سفر کرنینه. الوانا جی 6,052 حالتن بلس هنه. نزیکی 5,000 زاروکو 1,800 دان عمر ده لیستا چاوری کرنی دانه. اجده اکی دیوه، الپشتی بر یارا وکرنا ریجی یا درواز رفح. ادگل ولات مصری لی دوی شباطا 2026 ابتن 2,408 کسان شیعین سفری بکن. ادناف برا شباط حتا ایلولا 2026 ابسر جمی 12 کسان ات روژه کده. که زور کمتره جه وی بر یارا حاتیه دان و پینجی نسخ و پینجی هف سفر ات روژه که دا بریار سرحاد بودن. پشتی زیده تر جه سه سالان جه شار جینوسایده. جرخانه سخلمیه به تمامی دناوه کردی داوی ران بویه. 25 نخوشخانه جه سرجمه 38 و 103 ملبندن سخلمیه جه سرجمه 157 به تمامی جه کار کفتینه. 13 نخوشخانه دیجی. ابنی ورو در روشه کازور دجوارده کار دکن. در روی کرسته نوجداری دا رجا کردینانا گشتیاد داو درمانان گهشتی 147 کرستین بکار حاتی ی نوجداری 158 کرستین پشکنین اتاقی یهی 185 هر وسا کردینان لی درمان نساخین درونی دا 135 و درمان هوار حات نوچاف دیریا چرده 133 و پیدوی نشترگیری 139 ادگل کردینانا 161 جه درمان پنجشیر و نخوشین خوینه 155 جه درمان چاف دیریا دست پیکی و 146 جه درمان ششتنا گرچیسکان. افکار ساتا سخلمیه بویا اگر را گرتنا تماما نشترگیرین آلوزن وکمشکو دمار دلو بورین خوینه جمگهو ایسک میزارو چاف ببشکرنا به انقص یا درمانان اجلای برپرسن سخلمیه و به قرکرنا بیدنگو سپاندنا مرنا لسرخو افسر آکن جن کرده غزه دا ادهه تبناف برن.
0: دونالد ترامپ سرکی امریکا با جارا دوی تورد بونو نرازی بونا خویا توند آرسته لجنا نوبل اگر پشتی با سالا دوی جوارگرتنا خلات نوبل اشتی به بیش بوی ترامپ راگهاند که خلات با هر دم باوریا خواهش دستای اف کاروادانا توند یا سرکی امریکا پشتی به چند دهیتن که لجنا ناف بری خلات اشتی با سالا 2026 بخشی نوی پیلای دادوارا باشور افریقیا و داکوکی کار موافن مروفی ترامپ را گاند هرگیز گوه لناو ویجن نبویه و نبهیستیه پیتی وی بو از خلاتی ور بگرم جبرکو من دو ماهی به هشت جنگان اینایه و بریارا لیجن ناو بری به خال کارش لناو چاو نروی چوسف کر لالی خوب شارزال اسلو آماجه بویدگن که سیاست تونتی ترامپی به طایبتی برامبر ایرانه دوسیا کوچبران و بزاوین کرینا گریلاند اگر این سرکین با درخستناوی جخلاتی لبرانبر نوی پیلای پشتی ورگرتنا مدالیا زیرو کجم ایک میلیون و دوست هزار دولارم برنگه که ترانه کرینه گوت اگر پتر دستان بومن بقوتن چه بیدن خلاتی لگل ترامپی دابش بکن

0: دەستگایەکی نێودەوڵەتی ببیتە کورس بەرامبەر ئیسرائیلێ و ئاسایشە ئیسرائیلێ و بەرژەوەندیە ستراتیجیە دەوڵەتە ئیسرائیلێ سەرەدەریکردنا ئەمریکا دیگە سەرەدەریەکە ناوتەن دروست بیتەن طبعاً ئەف ئەمریکا لە ئەمریکا سەرەدەری تێدەکردن یان ئەف نەوعی سیاسەتی تێدا پێڕاوکردن ئەمریکا هەولێن جددی دەتەن بۆ دو بواری سەرەکیدا بۆ جیهانی دیارکە بوارێکی گرێدایە پێز ئەمریکا بۆ وەکی دەوڵەتە کازلهێز وسا دیار کرد بو جیهانی که دولت کرد گلک جارا چارچوبت یاسایی نشین سنوردار گفت دولت بکن پیگه دویش زیتر بو هنده بو پاراستنا پیگه هیزه یعنی که بلانس هیزه گه دولت اتکو برو کرد نو کوکی دار گل امریکا بطبت اگم بحث روسیا و سینه بکن اش به هند اف پی اف بریاری تنه کد کرند بن تیوریا فلسف ریالیزم و ریالیزم مثل اساس هیزه برو کرد پاراچه تکرن زیاد ریا پنده و گریده که فعلا نبرو که جیهان چارچووه که را تغییره و که دا چیتن که گله گلک نهید تندرسته و اف رکخراوه نیف دولتی جاوید که مره ما سرکیش درست که نبان رکخراوه پارستنا ما فن مرووی پارستنا دا تروری داست دولتی دا اف رکخراوه تنه نشانه وان نشن اوروپی و وان انجاما جبه جب که انجی که وان ماجی سرکی اوید که بخات یا درست کرن جبه جب کنش بر هنده برو که لوازبونا پیگه رکخراوی نیف دولتی و ببیتا سده ما هنده بونم نمدی تلاول غزا درست بوی هر حالت که دیه یه سروشی دا درست با بونم نکر هاتو ما نتوانی گرتی رکخراوی که پیز با ویتن برو که اسرائیل همی قوارد خواه بجب همی بنچینه اتیاسایی و ویت سر دلیل گل اسرائیل حال با که دولت اکا کو جینوساید کردی چه سال دلیل گل نازی هاتیه کردن سال 44 و 45 که دولت سر اساس هولوکوست و هاتیه میجوی دا بود دولت دا یا جینوساید کردی و تر وسط آلمان خلال 1950 حتی 50 که چند میلیارد دلار بس تعویض دان اسرائیل و چند بوچی چونکه هاتا نیاسه دونو که دولت که کو جینوساید هاتیه یا جبه جی کردی ایدان افروکه اول هاتیه کردن یا افواتیه تکرن جی سرداری کردن گل دولت این نه پیس یا سرداری کردن گل اف گلن کو هیس نبیتن سرداری یا هیزی بکارینان هیزی هندید گهینیتن کو فعلا جیهان چارچوبه که گل اکی مطاسی داد بوریتن یا شمیشی گرنگ ترن بحث کن افو افرو که کچکاس پی پروی بردن ترامپ و دورو بری ترامپی یعنی سرداری کردن و سرداری که گل گل اکی دیرش پرنسیپین حتی اف پرنسیپیت کو امریکا سراتی درست کردن دستور امریکا ساعت درست کردم پاراستنا ما فید مرووی در باز کردن فکر دیموکراسی و آزادی انگشتی بو گلندی او امریکا تیتا پیالاو کردن امریکا برو واجی وی چندی برو واجی حتی هنده ایک پرانسیپ نفخوی دولت امریکا او همی تیتا گریدان پراسی اکی هم چارچو و شروع وکی نیسا کینه همی تیتا گریدان پیخمتن دی بشت اسرائیل بیتا پاراستن همش بینه کنشی اف ایداره که کچکاسپی پروید بطن چی ادارت امریکی و اکی و ادارت بن گواشتنیت لوبی اسرائیلی و نبوینه یعنی باشا. لوبی اسرائیلی راسته و خوه راسته کنه و ادار امریکی تیتا پیش وازی که خزمت دولت اسرائیلی بکت و خزمت پیگه هیز دولت اسرائیل بکت که بیت دولت چارچوبه و هفت کشین هیز روشادان و رازه همین کفنه دست اسرائیلش بر هنده بوچونم سر داری کنگل دادگیانی دولتی سر داری کنگل نتوانه گردی چارچوبه امریکی دا بتنه وکی میکانیزمه که سیاسی تیتب کارینان زیادش بوهنده بو خزمت دا پیگه خواه که پیگه هیزه زیادش بوهنده بو خزمت دا خزمت آسایش دولت آسایل و امن آسایل بو هکم شوازه که دیر خواهن سحکه اینه
1: زور باشه که اگه دکتر کالتا اما لچوی یعنی چارچوبه که تندرستی یاسایی سیستمی که نیو دولتی دا جی ابیتا و کاتی چک هجمونی هیا پلو توانای سربازی هیا بتوانه رگری لبردم جه بجه کردنی یاسا داب کرد تاکی کمالگاین دولتی برامبر ام جورا دولتا هجمون دارا ام جورانا بیدنگا بنیانی که رزلا مافی مروو سربری ولاتان و یاسا کانش نگرن
0: راستی ها پسیار که گرنگه افروکه اگر بشین چه دولته که برام بر امریکا براستی تو بونمونه امریکا افروکه و اصلا ما هنده که مطرسی سر آسایش حرمی و آسایش ها نیف دولتیش درست کتن افروکه ما دولته که نه برام بر امریکا بونمونه چی تد حدود شرع مافا و شرع آزادی گل امریکا بکه چکا مش بیرنه که انت دولته که روسیا های دولته که سینه طبعا سیاست و آرسته که نه سینه دولته که زیادتر ema pindi heye ku befer heye ku aborî bikedin dîş befer heye leşkerî û ya emnî. Rusya jî girêdaya hindek pirsên giring in ciosiyasî ya Rûsî taybetî Ewropada. Îdan Evrûke Wîlayet Yekîtî Amerîka wekî dewleteke gelek cara xwe çarçovê ser yasayê da bînîtin. Ji ber hindê jî em bêjin Evrûke rastî da ku cîhan bihêta parastin şerê cîhaniyê siyê, da ku cîhan bihêta parastin ji ev nedad perweriya dijî mirovan tê de kirin. Rastî vê îadetnazar dirisîkirina hindek rêkxirawên diyên nîv dewletî bihêne kirin ku ev rêkxirawê tenê rêkxirawên yên fire cemserî bin. Yanî êdî cemserî Amerîkî bitinê nebîte biryarder sermaf û paşeroja mirovan biryarê ser bidetin. Ji ber hindê jî heger em mulahize bikên heta heftiya çûyî jî da Putîn behsî hindê diketin bêjtin mepêtîvî pindiye ku berev cîhaneka fire cemserî ve biçin. Heta me cîhaneka fire cemserî nebîtin, gelek gelekê bi zehmet em behsê dadperweriya nîv dewletî bikin. Yanî çûnka em behsê hindê bikin ku rêkxirawa dadgeha nîv dewletî yan dadgeha nîv dewletî bişitin kesanekî veku Netanyahu berpirs ragîrî beramber ev genocide li Gaza hatiye kirin. Îdan madem te rêkxiraw haletekî gelek gelekî lawaz da hene, Netewê tê girtî ne şî armancê xwe cê becê bikete. Dewletekî ne ku Evrûke beramber mafên giştiyên cîhanî xwe bikete xwedan. Îdan da ku em bişin ev balansa nîv dewletî bihêta parastin û carekadî em behsê dadperweriya nîv dewletî û parastina mafên mirovî û cêbecêkirina rêkefinê cinêf û evê girêdayî şerê û girêdayî mafên giştiyê mafên mirovî rastî em pêdivî pindê ne ku cîhan pitir cemserekî birêve bibetin da tewazin dirist bibît. Balans dirist bibîtin em bişên mafên yên gelên hejar yan mafên ev gelek ku desalat nayê bihêne parastin çarçoveya yasayaka nîv dewletiya zêdetir dadperwerana.
1: Zor baş e kak doktor agar molat doktor Awkar. Yani doktor basî doktor Zervan bas lawa kaka Amerîka hên dizîn xwe wî bikarhêne bo sepandinê û sizeyana û rêz li yasa nagiriye. Û pêwîst e ku Netewê girtokan welatan yani ewanê ke hejmûnî beş ewayan heye li nawçeke da rol bicerin bo bergirîkirdin li dadga. Yani ista bol min agir beyne ser Netewê girtokan. Atwanê çi bike bo wê ke rol bicerin li bergirîkirdin li dadgaya. Di katek de yani Amerîka xweşî endame li Netewê girtokan û mafî vîtoy şî heye.
2: پیشوا طبعا انت بيقول كان او سكوني او سزاني في الكوفه بقول لك لا هو هيك بلا
1: بلا انت بيقول كان شيء
2: كاري جيرت بو امريكا هابي ما كان شيء بريطانيا وايطاليا وفرنسا و اسبانيا هم وانا بتبتي بما شو هولنداش اما انا هم برجري اللي ده كان شيء اوروبا برجري اللي ده كانت الوقت او كيسا او وكو برجري كاري او دات كان دولتي اخوان اخوان بسندو اخوان اخوان درخان و بلا
1: کاریگری بیم برگریم ولاتانه.
2: فرانسه دبی یکشته کاسی فند بی یکشته لب تابم بی. با خوی ل پیوند ندارد که خشته کی. طلا به هیس آورد که اتن کپیوس تبی که. ل آوازی جو خوب داده که کپیوس قبولی بکاتن. باشه. نه ول سردم یونانی کن ول سردم ثروتی دیس ول ل شر نیوان فارس کانو یونانی کان آوا تقریبا تسباله. دسالاتی هی. هیزی هی. بله مکو ما مساج تازه باسی کرد. پیوند نیوزلندی کانتینیا نبی لسر نمای حزبی. چون گل لسر نمای کانتینیا لسر نمای حزبی بیگمان تیکه چی؟ آها مو اولات هنیزی حالا نمی نمیشند آمریکا لسر وری کوتون کپیویس لسر نمای یاسا معامله دقل یک تداب کن. بلام بیگمان ای که اداره دگوره سیاستی در وی آمریکا دگورتن لوانی شوازی معامله کن کانیش بگورتن. اما فیم وای اوی که آمریکا انجام میده لسر داد شو زوری لف لف شاره و فشارکانشی کاتیا و اولاتانی دیکش ناس نجر جرباری افشارانه که امریکا کردیوتی نک اوا نگ افشار تو که اگه ما خوینو بو افشار بو سر او دادگان دولتی کیم پیسه فشارکان دیگه ترابش بخوینین اوباما شو بو گرینلند تنان بعد سو دکتر پیسه گرینلند اجیل بکری گرینلند گرینو هیز دنیرین او انا برام داتر با ریکوت نک لوک شاو و اسا هر بن کسر بازی کلی ما بس دوانه تو زکاج من زیاتر به من پی ما بو دادگان دولتی ما ماش شو تو زک فشار چیز زو زیاتر لکاتن و افشار زیاده جو لکاتن که هجمونی امریکا لویدا زیاتر بیتن بلام آیا بکر هنانی هیس دش بدات گانی دولتی درسته یا درست نیه او براسی لپین دنی دولتی کان زور گرینجی پی نادری لسر او لسر نمای که چی باشه چی خرابه بلا بجود زبی اشتگا کن که لبرجواندی خواه انده بی و اولاتانش بگومان لوانه اوش ما فی خواه انده بی اوشتگا که لبرجواندی خواه انده بی ایشی لسر کن بلا امریکا شمانده ناشار زانیه اونده نزانیه که تگدانی او سیستم دولتی که هی او سیستمی که استال برای وده چه دکتونی یا گورانکاری بسر دهاتنی بگومان کارگری لسر امریکا زو زیاده دبی لسر ولاتانی دی که بوی دبینید که ولاتانی اندام لأوانی که بها پیمانی سرچین سرچی امریکان لاندامانی ناتو امانه همو نارضایتیان در بریوا بگومان اوانش هنگاویان دبی اوی که هی لوی که درتوا اوش مسئله لاینا داره یکیتی و لگل لاینا ITK بلام پیش ما که هولندا و ولاتان اروپا بتوان او دو بابتا بو دادگاین نیو دولتی تارا سر بکن
1: زور باشه کوبالی گشتی لهمو یعنی ولاتانی اندامانی نتوی گرزو کام پیگ دیو کوبالی گشتی معنی که جوازی هه لگل یعنی انجمنی آسایشونه
2: بله بله بگمان
1: لی امریکا ما فی ویتوی نیه یعنی اوان اتوانن چی بکن بوم پرسا یعنی اتوانن یعنی لخمی و بابت دابن برگری ل دادگاب کن
2: ما وصف دن اشتق نیه بن بنای اوی که لخ لخ لخ خمی دادگاه که دابن بله بگمان اوان او دادگاب و اوانش گرینگه چون اوانش نتوی گرتو کن با خوی لبی و درس کردنی او دادگاه به پیوی زند را و بتابتی او کولگانی او بناتانی او بنارتانی که دند را و که او دادگاه ایشی لسر بکات بگویره پیمان نامه روما اوش اوی که مسئله چون او دادگاه طبعا نتایجش نیشی شیه لیان وی که لسر هم کسی قصده کرد لسر هم کسی قصده کرد او تنیا تداخلی او کسانه دکا که روانگه چی نیدولتی هی یکم دومنیشن روانگه چی امروی گوره هی وکو تاوانی زنگ جنوساید بابتی دیکه و اوان زیاتر لپیوتونه لگل سروک و سروک وزیران و یعنی فرمانده سربازی بالاکان دکن که زود زروی دادگاهی کردنی او کسانه را گرتنی او کسانه لولاتکانی خواهده کاری چه قرصه
1: زور باشه که دکتور دیه مولای زنابود سمولای دکتور زیروان که دکتور اگر به هاتای و ام دادگاهی دولتی تاوانه کن بریاری که دیکه یا یعنی به همان شیوا مثلا بریاری دست به سر آگرتنی بر پرسی ولایتی که دیکه سرچی ولایتی که دیکه ولی ما ولایت نهایی آمریکا با نهایی اسرائیل با آیا آمریکا همان هلوستی ابو
0: بگم نخیر یعنی آمریکا و کیم بحث کردی افریق خرا افداد گهانی دولتی آمریکا هولن جدیدا گواش نصب بکت و کنترل سر فداد گه بکت و افداد گهانی اندک بریارانه دادن بریاره تنه برشت نرینی ها بن سر دور سروان که دولت نزیکی امریکا که او دولت بیشن هفت پیمان انگل امریکا اسرائیل و که همسان ایک هفت پیمان سرکی دولت امریکا بگو من افرو که بوچ ما بحث حالت نبون داد پروری نیف دولتی کرد افرو که دادگه ها نیف دولتی وقتی بودمونه پرساکا و که پرسانتانیاوی بحث دیت هتا کرن اگر راست میکانزم که هیزی هبان دولت یعنی بشین دادگاه نیو دولتی هیزه که پشت هبا اوه هنی داهتا جه بجه کرن چه هاتی جه بجه کرن گل بطرا حربا بوسنا و هر سکلیفی سر دمی دا هاتی جه بجه کرن چون که دوی دمی دا امریکا و اکتی اروپا و دولت زل هیز حتی را ده که برچاب گل هنده بون که اف شرابی تراسلانن و سر دارید گل بان کسین که جنو سایت را بوین هاتی کرن بس هر دما بریارین دادگاه نیو دولتی گهشت نه وی آستی کودی بیتا ما تخصیص برشوندی دولت امریکا توی گاوی دا امریکا بگومان دی گواشنا کتن که اوانه تجیب بجه کرن شبر هنده جی تبرو که ام جیانه که داشی که جاره که دیم بشنه و فرانسی پاهیزه سر دارید کتن فتن دولتا که هیس ها بیتن حتا بشیتن بونمون سر دارید گل اف پرسین آلوزین نیو دولتی بکتن شبر هنده جی بوچولا من زحمت وقتی اول بیتا میکانزمی بپره و برنا سیاسته
1: یا لکه بزحمت هم بحث مافات داد. ای کواته یعنی او هم دروش مالی که امریکا برزیه کاتو بانگش آزادی و آزادی و دیموکراسی و یعنی ام دروش ماله. ام دروش ماله تا چند دیگه یعنی ل میجوی امریکا دا ل واقعی میجوی امریکا دا خوی دیو تو یا خود اوی که میجوی امریکایی نوسی و تو تنها ام جورا پیشل کاری یعنی ما فی مروف و یعنی پشگیری کردنی ام جورا کمال کجیانه که لا ولاتي شي وكو غزة ياخذ لأفريقيا ياخذ لولاتاني تلك أمريكا لقليان يارنيا أوان ميجو يعني نسيبته
0: امریکا طبعا یک شوان دولت کو میجوا کا گله کا مطرسیدار و رشه طیبتی بور دوی دمی دو دمی کماری سر سرک داد یا امریکا کن هر دما کماری هات نسر دستالات امریکا زیادتر وانا باری میکانیزم هزاهش که یه باری زیادتر مدرسه یا ریالیزم تون تایی که بس جی بجی کرنا برشوان دید امریکا دیر چارچووین که هم بیشین چارچووین که دای پرنسیپید ما فیمرو بی حتی را دایی که طبعا هم بیشین اکر هاتو اف پرنسیپید هنه بونه کس برن بر برشوان دید امریکا توی دمی دا کماری سر دریل گلد کن عقلیت که پراغماتیکی یعنی عقلیت که سر حالت ایدیالیزم سیاسی یعنی هم بیشین حالت پرنسیپ دیموکراسی پرنسیپ مافی مروی که حتی را ده که پارت دیموکرات امریکی حتی را ده که خودوان پرساکر یا خودان بس چارچوبه گشتی تو سح که میجوا دولت امریکی مثلا حتی شهر ویتنامی بحث که کار اینانا چه که یه نواویل یابانی بحث که یعنی شهر عراق دا شهر افغانستان دا دولت اکه که اشپترترین پیشلکاری برام بر مافی مروی هات نکرم پترترین حالت جنوساید نری کردگیری شلو امریکا بهایت نکرنش بر هنده که اف دولت هنه دولت که یعنی دولت که بیشین چارچووه نیف دولتی دا گلک جارا بوی سده ما هنده که ببیتا مطرسی سر آسایشان نیف دولتی یعنی امریکا گلک جارا بحث هنده کتن که بو پاراستن آسایشان نیف دولتی دی سر دریل گل بونمون دولت که وکی افغانستان یا دولت که وکی عراق که ایران کتن بس برا حالت یه درست داد حالت کتن شوازه که یه درست تردری گرد که امریکا گلک دما دا بوی سده مهنده که کارتی کرن اکانه رنید سر آسایشانی به دولتی کریه سر دری کرن اوان گل عراق سر دری کرن گل افغانستانی و حتی اول ایران اشتی تکرن بوی سده مهنده که امریکا آبور جیهان همی کتیب مطلسی دا سقام گیری آبوری اروپا و چارچوه دولتی دا کتیب مطلسی دا پیخمت هم دا بریارت شاش که پرایکا ترامپ هاتینه یعنی هاتینه در کردن که اف بریاری تنید اساس دا سر هندک راپورتین موساد یا موساد اسرائیلی هاتی ندرست کردن که اف راپورت تنید خوب خوشی دا اساس که یه مکم نبویه ایدن تو برام بر دولت که که اف دولت هنی هر گاوه که برشواندی وید خوازی تن برشواندی وید سر مافین مرویدانا برشواندی وید سر یاسا جنیف و مافین ید مروی و امبیشن یاسا دولتی دهنه چونکه حالت اتصال داری کردن وان گل سیاست حالت که پراغماتیکیه یا شویش گیرن کرد وکی ما بحث کریم روکت عالم که های امشین بیشنه تا جیهانه که یا به خودانه یا به پرنسیپه رکراوی نیب دولتی دولت این که وکی بونم نه حتی اکت اروپا شید روکت حالت که داد بوریتن نشد ببیتا برام بر امریکا براستیتن چونکه پیوستی اکت اروپا با امریکا گلگ گلگ پیوستی اکا گلگ گلگ مازم طیبتی بلابونا یا جیکو بلابونا مطرسیا یا جیو سیاسی روسیا اذا امریکا امریکا هو صاد بیتن بو اوی چرخی دا و قناق دا هاتی دا امریکا بشیتن هشمون خو مینیتن و هر جمع سر ایکانه بیتن سر داری کرنه که پراغماتیکی دیل همی پرساد کرتن که مخابنی داشی اف سر داری کرنه هنه بیتن سر دمانده که سر حسیب با خودبانی داند یت خلقی که هاش اول مثلا بتف خلقی که توشی جون سایده بود.
1: باشه زور باشه که اگر سوار دکتر راوکار یعنی وقت دکتر زیروان بازی کرد یعنی بود چی امریکا سیاستی دو فاقی پی راوکات یعنی اگر نمونه یک تریش بینین و بولمون اگر شری نیوان اوکرانیا و روسیا ده که تک اوکرانیا سکالا لدجی روسیا تو مارکا لسال 2022 بایی که جینو سایدی انجام نده و امریکا راستان خوب به دو دلی پشگیری لأوکرانیا کرد یعنی بلا ما بینین لکومل کجی غزه بدیان هزار خلق زیادر لحفته هزار هاولاتی مدنی جنو مندال شهید کراون زنده بچال کراون انتا هلوم یعنی بو چی لیوی دیر دیجی دادگاه و استیت و پشگیری لی اسرائیل که بلا ما برانبر در چشه نیوان اوکرانیا و روسیا پشگیری لی اوکرانیا
2: لبروی ماوس سفن دنابش تو کاک زیروانش ل بریتانیا اوام تقریبا زیاتر هرشتان زول و سر بو سر امریکا بلام هندك حقت في امن لواني بو كل انجلينا بو امریکا بو يك كارو داتن بلام براسي كد يوتن اسا دفاقين ما اسا اسا يك فاقيه امريكا يك فاقيه يك يك يك بو اسا رو راسقين كي خوي بد بديات كود بو نوت امريكا دور جو مش ماوس زيروان قلت لك امريكا بي برانسيبي امريكا بولاتيكي بي برانسيبي نيه والله وانا سا برانسيبي برجوندي برشا قاعد وباشكاش باسيا كان بلا
1: لا صداقه في السياسه
2: فرنسي بيصيره شي وان برجوانديه برجوانديه توي امريكيه او او وياك من مش مساله ديمقراطيه وازادي كذا نبدا باس فكرت كان زتر بالغش ده كان بودر و بابلام تبتين كان وانا سي بالغش ديمقراطيه وازادي نكن دو دواترين رابورت خوين كان حفتي رابردو وزاره الدرب امريكيه تقريبا بديان مليون دولار لا بروجرام كان ديمقراطيه وازادي وهم ما فاني او نواني ديك كان الدنيا ده ايش لسه ذكرتنا هم راغتوا وهم أمر راجته بعشقاش قلت يا مديجي أو برنامجني نو أبي هيز ما بس إكمانية لما سلي عزاد الديمقراطية بلام كأويك أبي بس بعزاد الديمقراطية ودستور أو بعدين زياتر بناوخوي خوين زياتر قولي ده كانوا ما وانش عزاد اللي ويك كاتس كاتس من بيرة كانوا لبري وانش وزارة الدروانية وز عسائش نتوي نجتماعي خوين هي برب سيارة تشي جورة تري ذهانيان هي والدنيا بجورة تر دبينين أو أيك منيان دمنشان بويك جوريك ما مال دكات لقال روسيا بجوريك دي كما مال دكات لقال اسرائيل وكيسي غزه واوكرانيا وانا كاتي كلكرا ونا من بي ما دون شو هاني قصا كان روسيا خلقت وانا اوكرانيا تركت بويك غازوايلي زور بنيربو بازار كان جهان لخريكي اوشك بشكل سزاكاني روسيا هل بغيت نسربيك زنج لاوكرانيا ده اوكرانيا ده بواسطه بغيت مشاده كي اوكرانيا ولا ثاني اوروبا او اوبريا امريكا يمكن اخوج بلا اي امريكا بوسي اوبريا ردات اوبريا ردات لبرويلا برجوندي خويتي ولا برجوندي دي بيني بوكو برجوندي لبو بازار كان جهان وهروها او امان زي ترامب كديوي كبيج زستان دنجي اوكرانيا كوتايبي بكوتايبي ديان كوتايبي دان بيناتن او بابتي كيدي بلا او او او روانغا دبيني بلا من روانغي لكيسي اسرائيل وغزه بابتك زوزو جياوازه مثلا غزه هابوني ونبوني لو انا لبو امريكا كشي كيزور او بابتي كيزور جرينغ نبيت ك فلسطين كان وبتابتيش عرب او زورا برجوانديان دروز نكردي ككيسو دوسي غزه كاريغري هبي لس سياسه دروي امريكا وكاريغري هبي لس اسرائيل وكاريغري هبي لس ناوتكا بويا امريكا ايش با خوزگو بعاطفه وبو بابتانه ناكات براسي او بده دفاعيك زنابت كان ناود لنا او دفاعيش ما يسيق فاقيه وباش كلاش لسرته ورقتني اداره كي ترامب او بابته باش كلا باسكو اصلا تنانات بروجي تنانات بروجي اش تي كبو غزاي راغان دو بيك دو سالا كاري لسردكاتن او اندي باك جراوند كي ابوري هي او اندي باك جراوند كي مروينيه ولو باك جراوند ابو ليك شي لواني كاريغري ابو كاريغري مليك شي دروس بيت مبيك خلق غزه باردوخين باشتر بيت ولو باردوخي كي اس اس اس تي دغه بلا مو زياتر برجوند برجوندي ابو ليك اند بينت انك لا كدي تسر دوسي غزه بها ماشي كدي تسر دوسي اوكرانيا وروسيا وينك زوزر قبرت دمين بتابتي تول بيد الناس اسا تقريبا او ما غير رابردو بوتين هنديك لدواني زور خطري ده لسر بكار هناني تشي قدغه كرا وكما بس تشي ناوكيه اسا امريكا وروسيا خاماني تشي ناوكي زورن و آوانا دتوانن خطری زوزر جوره دروز بکه با بلامبا پیت سوانه و غزه دتوانه چیپ کرد بلامبا به اسرائیل برامبر به جهان ده بوی آون نرمینوان دن برامبر بر روسیا و هر و آوی که زیاد وسط ل غزه و یا ل آوی اوکراینیا اما نه همو باگراموندیان هیا همو هوکاری هیا هموشی باز کردنو تیروانی نی جوازی هیا و هند چی کاتیا اما استاد بینی لوانی سزاکان لسروسی هر گروت برام بلام پیش می نیش بکل لوانی سالی که دیگه سزاکان لسروسی زیادتر بکاتو او کات بردوخی جهانی و هر و بردوخی اوکراینی و اروپا بران کاری بسدیت
1: زور باشه کاک دکتور اگر مولاتا انشالله من امیوانی کتر مهول هلا و جاب داخل کم جرنم توانی ویدی بگرم دکتور آوار حسین مامسای زنکو پسپوری یاسانی و دولت یکانا لحلا بزاو باشو بیکی راست و خول قلبا کاک دکتور ببوره که درنگ توانی من برستور بگرین پیما به رنگه یعنی بینری به شکل برنامه که من بوبوی او بریاری سزادانی دادگاین دولتی تاوانا کن لیان امریکا و اما او بپرسیم نرو یاسایی و یعنی نمس زیانی امریکا هیچ برنامه که یاساییان هیا هیچ پاساوی که یاسایی حالا گره دش بود دادگایا
3: بله سلاو لبرستان نمیوانانی برست ولا بینرانی خوشویست لغاسی داما یکم جاری نیه امریکا ام سزا دخات سر دادگای تاوانکاری نیو دولتی و من پیش والاین پرسیارکت امه او راس کمو که دادگای تاوانکاری نیو دولتی نک دادگای تاوانی نیو دولتی چکو معنی اصا یکی دادگای تاوانکاری نیو دولتی
1: بود یعنی بود
3: پیم خوش بود که پیم وابه
1: یعنی ام دادگا
3: با انگلیزی انترناشنال کریمینال با انگلیزی انترنشنال کریمینال کود با عربی محکمه جنایی دولی نگ محکمه جرائمی دولی و اگر دادگاه تاوانی نیو دولتی با انگلیزی بتا انترنشنال کرایمز کود بۆیە دادگای تاوانکارە نێودەوڵەتیەکانە
1: یعنی خۆشی کورتکراوەکە ئینتەرناشنال کرایمس کۆرت نیە ئای سی سیە پێم وابێ کورتکراوەی ئەم دادگای تاوانکارە
3: نێودەوڵەتیەکانە ئینتەرناشنال کریمینال کۆد ئینتەرناشنال کریمینال کۆد دەبێتە دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی چونکە کریمینال بە مانای تاوانکار دێت تاوان بە مانای کرایم دێت بەڵێ حەزم کرد ئەوە ڕاست کەمەوە چونکە پێم وابێ ئەمە دووەمین بەرنامەی بە تایبەت لە ساڵی 2011 کە من ئاگادار بم لە میدیای ئاسمانی کوردیدا لەسەر دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی پێشکەش بکرێت بۆیە من تۆزە دەنگیشم ناسازە تەندروستیم تەواو نیە بەڵام وەکو ڕێزێک بۆ بەڕێستانەوە بۆ گرنگی بابەتەکە حەزم کرد بەشدار بم لە ڕاستیدا ئەمە یەکەم جار نییە کە ئەمریکا سەزا دەخاتە سەر دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی لە ئیدارەی پێشووی ترەمپ لە ساڵی 2019 و ساڵی 2020 دیسان سەزای خستە سەر دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی بەڵام ئەو کاتە سزاکە بۆ دادوەرەکان بوو بۆ پێنەدانی ڤیزا بوو و بۆ سەرکردنی پارەکانیان بوو لە بانکەکانی ئەمریکادا هەروەش بوو یەکێک لەو سزایانە بە تایبەتی بۆ فاتۆ بن سۆدا سەرۆکی داواکار گشتی دادگا بوو ئەوە بوو لە ساڵێکدا نەیتوانی ڤیزا وەربگرێت لە ڕێگەی سەرهێڵەوە راپۆرتی خۆی لە کەیسی سودان و لیبیا پێشکەش کرد کە سودان و لیبیا دوو وڵاتی نەئەندامی دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتین بەڵام بە دوو بڕیاری ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوەیەکگرتوەکان کەیسەکان ڕاستپێردراون بۆ دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی بەڵام کاتێک جۆ بایدن بوو بە 46مین سەرۆکی ئەمریکا لە دووی چواری ساڵی 2021 سزاکانی سەر دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی هەڵوەشاندەوە بەڵام جارێکی تر وەکو یەکێک لە میوانە بەڕێزەکان نازانم کامیان بوو ئاماژەی بەوە کرد کە پاش ئەوەی کە پێرێ ڕۆژی دوێنێ ڕۆژی هەینی کە خەڵاتی نۆبڵی ئاشتی درا بە ناوی پێلای یەکسەر ئەم سزایانە ڕاگەیەنران ناوی پێلای دادوەری پێشووی دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتیە و خەڵکی ئەفریکای باشوورە و بە بنەچە خەڵکی تامیلیە بۆچی ئەم ڕقە لە ئەفریکای باشوور ئەفریکای باشوور یەکە لەو دەوڵەتانەی کە کەیسی فەلەستینی بە گوێرەی مادەی چواردە بڕگەی یەکی پەیڕی بنەڕەتی دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی ئاراستەی دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی کرد ئیسرائیل ئەندامی دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی نیە بەڵام فەلەستین ئەندامە بەڵام ئەوەی کە وای کرد فەرمانی گرتن بۆ نەتانیاهۆ و یۆلاف گالانت وەزیری پێشووی بەرگری ئیسرائیل دەبچێت ئەوە بوو کە لە ڕاستیدا ئەو داواکاریە ئەو ناردنی ڕەوشی فەلەستین غەزە بوو لەلایەن ئەفریکای باشوور و دواتر لەلایەن وڵاتانی دیکەی وەکو بەنگلادش و کۆمەڕۆس و کە تا ئێستا حە وڵات کەیسەکەیان ناردووە بۆیە بە لە ڕاستیدا نەخێر هیچ بنەمایەکی یاسایی نییە هۆکارەکە سیاسییە و ئەو ئەوەیە کە ئەمریکا دەیەوێت ئیسرائیل بپارێزێت لە هەر سزایەک کە لە ڕوانگەی یاساییەوە بۆی دەربچێت و ئەوە شەکە ئەمریکا لە ڕاستیدا هاوڵاتیەکانی خۆی بە هاوڵاتی پلەیەک دەبینێ و هاوڵاتی دەوڵەتانی دیکە بە هاوڵاتی پلە دوو دەبینێت
1: باشە زۆر باشە کاک دکتۆر ئێستا جەنابت وتت ئەمریکا و ئیسرائیل ئەندامی ئەو هاوپەیمانیە نین یعنی ئەمە تا چەند یعنی لە پێگەی بڕیاری دادگا تاوانکاری نێودەوڵەتی کەمەکاتەوە
3: بەڵێ ئەمریکا ئەندام نییە و لە کۆنفرانسی ڕۆمای ساڵ 1998 ئەو کۆنفرانسی کە دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی پێدامەزرا کە 160 دەوڵەت بەشدار بوون لەو کۆنفرانسەدا حەوت دەوڵەت لە دژی دامەزرانی دادگاکە دەنگیاندا یەکێک لە دەوڵەتانە ئەمریکا بوو ڕووسیا بوو چین بوو عێراق بوو یەمەن بوو قەتەر بوو لیبیا بوو لەگەڵ ئیسرائیلدا بۆیە لە ڕاستیدا ئەمریکا هەر لەو کاتەدا دژی دامەزرانی دادگاکە بۆ یەکێک لەو پاساوانەی کە ئەمریکا خستێ ڕوو چونکە بەڕاستی قورس بوو بیروبۆچوونی نوێنەری 160 دەوڵەت یەک خەی لەسەر بڕگە بە بڕگە و مادە بە مادەی پەیڕەوی ناوخۆی دادگای تاوانکاری نێودەوڵەتی کە لە 128 مادە پێکهاتووە لەو کاتەدا ئەمریکا پاساوی ئەوەی هەبوو کە بۆ ئەوەی ئەم دادگایە دەسەڵاتی دادوەری هەبێ بۆ دادگای کردنی هەر هاوڵاتێکی ئەمریکی پێویستە ئەمریکا ڕازی بێت ئەمریکا ڕازی نابێ ئەوە بوو هەر لە کەیسی ڤێتنامیشدا بینیمان لە بەتایبەتی لە جینۆسایدی گوندی مای
1: بۆچی ڕازی نابێت
3: سی ساڵ 1968
1: بۆ دژی ئەو دادگایە ئەمریکا
3: وەکو بەڵام وەکو باسم کرد یانی لە پاساوەکانی ئەوە بوو کە پێویستە هاوڵاتی ئەمە دوێنێ لە مارکو روبیو وزیری دروی امریکا لدوانکی داوی خلا کتا ویدیو اکتاوی خستا رو که ام اندامی ام دادگایی نین و نامانوی ام دادگایی هاولاتی قامان کن وکو باسم کردی یعنی امریکا هاولاتی قانی خوی به هاولاتی پلیگ دبینی لراسی دا و خوشی دادگایی یعنی ناکا یعنی که تکر رگنا دا دادگای تاوانکاری نیو دولتی و دادگایی که نیو دولتی دادگای امانکا خوشی دادگایی ناکا تو سیری ل بکارینان چکی اتمی له هیروشیما و ناکازاکی خویش پاساوی کی رواي نه بو نک دادگای هاری ترومان نکراله سری کبریاری دالو چکانه و تنانات داوی لبرنش تاسو له ژاپون نکردو بو یا هوکاری سره کی ام سزایانه ک ایکا دوشد بو یکم بریاری درچون ام جاریان بو بریاری فرمانی